0: Mega Radio Show, bugarska muzika, Slave, Nova i Chico od Puerto Rico, 7.38, dobro utro od starter.
1: Mega Radio, samo bugarska muzika.